រ៉ាវេអើកំមែកណាកបាំងអ៊ីងជាងកបាំងរ៉ាណាហូងវងអត្រាងជាទូកបាំងអាងវត្តលំរងអំឡំដ្រេណេឌឺមានទួមបោយូអាហេឡោទួមបោទ្រុះឲ្យទួនឯងណែជាអត់ណែណាស់ទីទីកែឡាំដាក់ក្រក្លើទេជួយយូជាអរ៉ាវេនៅឡកនេះក៏យកក៏ប្លុកក៏យូនទុកបបួនកតោមកពុកឌីពុកសិនកតោ